V oknách blúď a oči rý, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som, v oknách blúď a oči rý, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.